0: dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia.
1: Walaula anthabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila.
0: Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka.
1: Idzal

0: Mereka termasuk orang yang dibinasakan.
1: Walaqad atayna Musa al-kitab la'allahum yahtadun.
0: Dan sungguh, telah kami anugerahkan kepada Musa

atau mereka berkata, orang itu, Muhammad, gila. Padahal dia telah datang membawa kebenaran kepada mereka. Tetapi kebanyakan mereka membenci kebenaran.

0: Dan sungguh, engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus.
1: Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anil shirati lanakibun.
0: Dan sungguh, orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus.
2: Walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dhurrin lalajju fi tughyanihim ya'mahun.
0: Dan sekiranya mereka kami kasihani dan kami lenyapkan malapetaka yang menimpa mereka, pasti mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam kesesatan mereka.
1: Walaqad

dan sungguh, kami telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Rabb-nya dan juga tidak merendahkan diri.

dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.